0: ڈورا پچکاریاں تے پتنگ مک گئے نے، ہولی کی منائیے ساڈے رنگ مک گئے نے.
1: واہ واہ واہ،
0: اگ ہے چفیرے بڑے دکھ چ گلاب ہے، ڈاڈیاں مصیبتاں چ رنگلا پنجاب ہے.
1: واہ واہ واہ واہ،
0: سکھاں وچوں ہسے سکھاں وچوں

0: خاص پروگرام جڑا تھڈے تک اسی پہنچا رہے ہیں جی ڈاکٹر صاحب سی کال جی ہیں
1: جی مساں ہاں جی سچی کال جی خالص صاحب جی میں صاحب تے سننے والے سارے ہی سروتیاں نو جگدیپ سنگھ سندھو والوں بڑے پیار ستکار نال سچ سی کال اور اسی اس شہیدی پندرواڑا جو دسمبر دا آخری دو ویکا ہے اس سبندھ وچ واپریاں سکھ اتہاس دیاں گھٹناواں دا ذکر کر رہے ہاں اور انہاں گھٹناواں دا ذکر کرتے ہوئے کل اساں ایک گل کہی سی کہ آنندپور صاحب دے قلعے تو نکلن دے کارناں دی گل ویاخیا کیتی سی اسی اور ایک سجن نے بھی کیا سی کہ بھی او دے ہور بھی کارن ہو سکتے نے یا مہا سنگھ دے سبندھ وچ جدوں اسی گل کیتی سی انہوں نے کہا سی بھی ہور کارن ہو سکتے نے بس کیونکہ میں تے اس گل دا ویسے ہی حامی ہاں کہ ہر گل ترک سنگت ہونی چاہیے کہ کی ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی یا ایدے وچ کچھ ہور بھی ہو سکتا ہے گا
2: بالکل ڈاکٹر صاحب
1: ہاں جی جب تک اسی ون سائڈڈ ہو کے کسی گل نو وچار دے ہاں بھی میں ہی ٹھیک ہاں اور بھی اسی غلطی کر رہے ہونے ہاں
2: بالکل
1: اور اس غلطی دے سمبندھ وچ کل میں اس تو بعد پھر ہور بھی اتہاس دی فرولا فرالی کیتی اور اس دے وچوں کچھ ہور ایہو جیہاں بڑیاں اچمبے والیاں گلاں نکلیاں کہ جڑیاں میں سمجھدا ہاں کہ ساڈا سکھ اتہاس اگر سنے گا تو ایک دم اچمبا ہوئے گا یا مننوں تیار نہیں ہوئے گا
2: جی
1: سجن نے اتہاس دے وچ لکھا آیا بھی ساڈے کول جس طرح نیل ندی دی گھاٹی نیل ندی ہے نا
2: جی جی بالکل
1: ندی دا 4000 سال پرانا ریکارڈ سائنسداناں نے اکٹھا کیتا ہویا کہ ادے کدو چڑھا آؤں کدو اترا آؤں کس کس طرح ادی جی کریا ہے وہ چلتی ہے نیل ندی جی جہاز بھی سمندری جہاز بھی چل رہا سنیا ہونا بارے زیادہ جی اسی طرح کر کے ایک سجن نے کل اس فرولا فرالی کے مینو یہ ملیا بھی لکھا بھی ساڈے کول پچھلے 200-300 سال کا ریکارڈ موجود ہے اس سمے جہاں سما اسی دسمبر دے دنوں کی گل کر رہے ہاں اس سمے اتری بھارت کتے بھی ہڑ نہیں سی آتے کتے بھی ندیاں ایسا بھری ہوئی نہیں سی ہوں جس طرح کا برتانت سرسا ندی کا سرج دتا گیا ہے
2: جی
1: یہ مطلب یہ بھائی جی سرسا ندی اس ویلے چڑی ہوئی نہیں سی جی یہ گل کہی جائے بھی سارتھک نہیں ہے تو پھر الٹیمیٹ شہیدیاں تے ہوئی نا
2: بالکل
1: پیچھے سانو کچھ ہور لبنا پائے گا سانو کچھ ہور